fagna mæða keini mun þeir fjöt meðan allar degis kjöt allmennir nýr eska missa grát átt sakna.